0: chuykusun Dios taitanchikman. Señor ninche Jesucristupa sumak chuya sutillampi. Espíritu Santupa yanapakuyninwan. Chaynaha mañakusun Dios taitanchikta.
1: Kaypachana facha unancha Dios de Teiku, gracias Haman Kachu. Kaya de Taitai, atinikiwan, chayka chiwankikura, kaychunka tawayo puncha o setimbre kiyaman. Taitai hampa makikipim tukuy ima pastariku, hamtahmi Taitai kuyakniku Dios kanki. Hamtahmi Taitai tukuy ima kahtapa sumakta yachanki sumakta rikunki. Hamha Dios Taitai kukanki chuyay chuyay chuyay Dios nikum. Manama ham hinaha pipas Taitai kaita atinikuchu. Ñuqayku kay pachapi yachaq churillaykunaqa Taitai Adanmanta Evamanta punima kay pachaman pajarimuspapas pantaypi huchapakuypi mana allin ruraypi Taitai tarikuniku. Ichapas chayrayku Taitai qillqaykipas yachiwanku ñuqayku runa pantaq kasqaykurayku huchallikuypa pakunqa wañuymi nispa. Ima kaq pantas haykupas Taitai ñawpaq nikipipunim kachkan. Chayraykuqa Taitai wañuymancha ñuqayku churakuykuq kachkaniku. Ichaqa hampunitaqmi Taitai churikikuna mana wañuyllapi hiparunankurayku aswanqa salvaqniku Jesucristuta hampuni kay pachaman mandamurqanki. Pay mana ñuqaykurayku runayarurqa ñuqaykuraykum kay aycha pachawan pachallikuykurqa. Ñuqaykuraykum Taitai tukuy chaykunata rurarqa hinaspantaqmi. Ñuqaykurayku Cruz Calvariomanpas churasqa karqa. Chaynapi Taitai ñuqayku pago chaskinaykuta pay chaskiykunanpaq. Ari wañuytama chaskiykurqa. Ichaqa chay wañuyqa manama Taitai paypichu munaychakururqa aswanqa payqa wañuytapas vencerurqan. Icharaykum Taitai ñuqaykuman hawachiwankiku Jesucristo wañuy vencejnintakama camino hampa hallaykiman kutirikamunaykupaj chayamunaykupaj. Chaymi payllam Taitai chihapñanqa payllam Taitai kawsay hukuqa. Mana paynintakamaja manan pipas maypas hampa hallaykimanja chayamunmanchu. Gracias, Señor Jesús, ñuqaykurayku Cruz Calvariupi. Sufris haykimanta, oños haykimanta, ofrenda hina churakuykus haykimanta. Arirxikunikum Taitai che hatun obra, ñuqaykurayku churakuykus haykita, ruraykus haykita. Ichapas kay tiempo Taitai achka churikikuna mana chayta rixikuyta atinikuchu. Mana chaykuna rixi hinam aswanja. Manallin kajkunawanraq aswan.

0: kachkaptinchikmi kawsarichiwarqanchik.
1: Huchapa intusqan kachkaptinchikmi mayllaykuwarqanchik.
0: Pampachaykuspam musuq kawsayta huykuwarqanchik.
1: Kay haya kay piña chayaykamunña musuq kawsay.

Chikpa palabran uyarikuna pagalista kusum panillaikuna o killaikuna. Dios taitan chikpa chuya kilgantamriki sapapuncha uyuya imanaikunan chike. Ari iñi vidan chikpi suni sayanapak sapincha kunaiki chuya kilgapa yachachiku inimpi. Iñi masillay waukipanillay. Iñi iniki pimriki sunita sayanaiki jampas nyugapas. Alistakuikuya.

0: Chuya hiljata ñawinchaspa
1: sumaq yachachikuykunata uyarispa
0: hamkunawanmi kuskanchakuykun sumaq punchaw

Tarikunchik llama uyarikleikuna ishqan hora iskay chunka pichqayuq minuto piña arigue uyariklay arigay horas qamkunawan kuskanchanakuykunchik qayqa ishqan hora iskay chunka pichqayuq minuto arigue uyariklaykuna qaymi radio cultural amauta qanwa arigue kuskanchakaykamuchkan qayqaya wayra wasi amautanchik chayaykamun uyariklay maymi kas haikiman kuyasqa uyariklaykuna illapallanchikkunan punchaw Dios taytaman yupaychanchik.

Tarikunchik ña mañarillaykuna kay horas chunka horas chunka tawayuq minuto piñariki uyarillay ari kay temprano turiña ñay kaynanta majam kunawan kuskanchanakuy kuskanchik kay wayra wasi ama utanchikta kama ari uyarillaykuna kay jay septiembre killapas chawpi killaykamuchkañamriki uyarillaykuna kay jaya kay punchaw turiña ñay kuskanchanrikunchik kay gracias ninche Dios te itan chingman kay punchao manta ya palian chigia oxun julia cosis jalla mai pitarikos papas Dios te itaman yupa y chay ninche kachun kuyas ha uyarilla ikona.

0: Amayaman chakuychikchu, hamkunawanmi kachkani. Amayahuk mangyaychikchu, ñuqam diosnikichikani. Kallpanchaspaymi yanapasqaykichik, atiniyuq makiywanmi pusasqaykichik. Wawqipanillaykuna,
1: turi ñañallaykuna,
0: llaqta masillaykuna,
1: llapallanchik huñunakuspa, huksun julla kallpanchanakusunchik.
0: Kallpanchanakus

hakuchu. Chaymi apóstol Pablo kacharja kuyasqan Timoteota hinaspanmi willachirja Corinto llaqtapi iñiqkunaman. Timoteo chayaramuptinqa amam llakisqataqa qawankichikchu. Paypas llamkan ñuqa hinam señormanta willakuypi nispan paykunata yuyachirja. Nirjaraqmi pipas llakichiwaqniqa manam ñuqallatachu llakichiwan. Allilla rimaypiqa hamkunatapas ñapallaykichiktam llakichisunkichik chayllatam nikichik mana sintikunaykichik. Apóstol Pablo huyarjam kay Corinto llaqtapi iña masinchikunata. Paypa evangelio willasqanrayku iñirjaku hinaptinqa apóstol Pablopaqa Corinto llaqtapi iñiqkunaqa karqa yaqa wawa churinkuna hinam. Pitaq kusikusuwanchik o wawa churinchik mana allin vidapi kawsakuptin. Chaymi apóstol Pablo kay Corinto llaqtapi iñiqkunata nirjaraq kay iskay kaq kartapi iskay kaq raki tawa kaq patachaypi punta kaq kartata qillqamuspayqa manam ima rurakuytapas atirjanichu. Sunquypi llakikuspaymi wiji ñawintin karjani qillqamurqaykichiqa manam llakisqa kanaykichikpaqchu aswanqa llumpay kuyasqayta yachanaykichikpaqmi nispa. Mana Timoteota chaskiykuptinkupas Pabloqa Corinto llaqtapi iñiqkuna kuyasqanraykun corrijikunankupaq mandarqa Tito nisqan willakuq. Ari hinallamá paykunaqa mana allin kawsakuypi purispa Titotapas mana allinpaq chaskirjaku. Ari kay iskay kaq kartam qillqasqa karqa pichqa chunka qanchisniyoq wata señor ninchik Jesucristo hanaq pachaman ripukusqan qipanta. Apóstol Pablo iñiqkunata rimapayachkan, parlapayachkan, consejota huchkan, paykuna imayna allin kawsakuypi churakuspa allin testimonio qawachikunankupa. Sichuqam kanki Dios taytapi iñiku, sichuqam Dios taytanchikpa ñanninpi tarikuchkanki hinaptinqa achkam runakuna qawasuchkanki, rurasqaykikuna, rimasqaykikuna, maykunapin purisqaykikunapas qawasqallam kachkan. Chayraykum ñuqanchik iñiqkuna cuidakunanchik allin testimonio huypim churakunanchik. Tayta Diospa munakuyninqa kuyakuypi kawsakuspa allin testimonio huymi. Chaymi kay iskay kaq karta suqta kaq raki punta kaq patachaywan iskay kaq niwachkanchik kaynata nispa. Diospa yanapaqninkuna kaspaykum ruegakamuykiku ama ya despreciaychikchu Diospa hatun favornintaq. Paymi nin favorecinay tiempopim uyarirjayki salvanay punchawpim yanaparjayki. Kunanqa favorecina tiempuñam kunanqa salvanan punchawmi. Tayta Diospa uyakuyninrayku favor huykuwaspanchik salvaykuwasqanchiktaqa ama ya yanqachasunchu mana allinta kawsakuspaqa mana allinta rimaspaqa. Ñuqanchikqa Diospa kuyakuyninraykum chaskirjanchik paypa favoreciykusqanmi karjanchik. Ari paypa mana llaqtan kachkaspapas kunanqa paypa llaqta paypa iglesia paypa cuerpunmi kanchik. Chayraykum Corinto llaqtapi iñiqkunatapas apóstol Pablo rimapayarqa ama ya despreciaytaqchu Diospa hatun favornintaqa nispa. Kay kaqtaq ichapas kay tiempokuna pinsarispa yuyariptinchikqa tayta Diospa huykuwasqanchikta yanqachachkanchik mana allinta portakuspa mana allinman churakuspa mana allinpa makinan qarakuykuspa mana allinta uyarispa. Sichu taytanchik qayaykusunki kay punchaw paypa qayllanman ripukunaykipaq aswanqa mana allin kawsakuypi kaspaqa imaninkitaq salvaqninchikta. Siminchikmi pantan, insayninchikmi pantan, rimayninchikmi pantan, aswanqa kuyakuyninchikmi mana kanchu. Ari Diospa palabran nichkanmi kuyankim runa masikita kikikita hina aswanqa mana mapi maypas kuyayta atinchikchu. Aswanqa chiqninakuyllam, rakinakuyllam, tumpanakuyllam, mana allin pinsayllam, kusipayanakuyllam, tukuy mana allin kaqllam, kawsakuy vidapi runapaq sunqunpi tarikuchkan. Hinaptinmi, ichapas iñikuq kaspaykipas,
Taita Dios pañao pa nimpi mana kuya kuyuan causas haikiraiko pinhaiman churachkanki taita Dios pa su tinta. Taitan chik pa palabranni, hilhanmi niwanchik, Efesios picha kafraki iskai kaf patachaipi. Cristo pa kuya washanchik man hinaya kuya na kuspa kausaichik. Paimi Dios man miski asnak ofrenda hina ofrece kurja nyuhan chikraiko wanyus. Hina ptinja Jesucristo pa hatun sacrificio pa chaninmi hamkanki nyuhapas kani yapayanchi kanchi. Hinas paja Jesucristo pa kuya washanchik man hinaya nyuhanchi kuya na kuspa kausasunchi. Tiempo kunan kachkan atipanakuykuna taitanchikpa qillqanmanta yachachiqkunapas atipanaku hinarajmi churakuchkanku. Taitanchik mañakuqkunapas yaqa gananakuypi hinarajmi churakuchkanku. Taita Diospa qayllanpiqa manam gananakuychu, manam atipanakuychu allin. Taita Diospa ñawpaqninpiqa uyanakuspa kawsakuymi llumpay allin. Chaynaqa taita Diospa munakuyninqa haripas, warmipas, warmakunapas, mususipas kunapas, yapallanchik kuyanakuypi kawsakuymi amaya hungarusunchikchu. Iskay kaqpita nima. Amaya tropisuchu kasun wakiq runakunapa, mana taita Dios riqsiqkunapa o taita Dios riqsikuqkunapaqpas. Haykaqtaq manaña taita Diosta hatiyta munankiñachu, runapa kawsakuyninta hawaspayki. Runapa rimakuyninta yuyaspayki, runapa mana allin tratakushanta sunquykipi wahaychaspayki manaña taita Dios hatiyta munachkankichu. Ari taita Diosqa niwanchikmi kay qillqanpi puni. Pipas mana urmananpaqmi mana allin ejemplotaqa mana junikuchu. Chaynapi Señorpaq rurasqaykumanta ama pipas yanjakunata rimananpa. Nispam apóstol Pablo qillqarqa Corinto llaqtapi iñiqkunaman kay iskay kaq kartampi. Ham kawsakuchkanki hukaq urmananpaqchu, hukaq chiriyarunanpaqchu, hukaq mana allinman qarakurunanpaqchu, imapaqtaq ham kawsakuchkanki, imaynatataq ham kawsakuchkanki. Imaynam apóstol Pablopas hatun yuyaywan mana pipas urmananpaq, mana pitapas urmachinanpaq allin ejemplowan kawsakurqan. Paykuna hawachikurqa rurasqankuta, rimasqankuta, chaynam ñuqanchikpas kay tiempo churakunanchik. Taita Diospi hatiku, taita Diospi creeja, taita Diospa churinja, hatun yuyaywanmi kawsakunanchik. Ima sumaqmi taitanchikpa qillqan. Niwachkanchikraqmi aswanqa lliwpim hawachikuniku Dios sirviq kasqaykuta, paciencia kuspa, ñakarispa, muchuykunapi kaspa, sasachakuykunata aguantaspa, azotisqa, carcelasqa, chaqwakunapi, sasa llamkaypi, mana puñusqa hinaspa yarqaymanta kaspa. Dios sirviq kasqaykutam hawachikuniku, chuyanchakuspayku, chihap kaqta riqsispayku, paciencia kuspayku, sumaq sunqu kaspayku, chuya espirituyuq kaspayku, chihapta kuyakuspayku, chihapta willakuspayku, hinaspa Diospa atiniwan ruraspayku, Diospa munasqanman hina kawsaspaykum, armawan hina peleaniku, hinaspa defiendikuniku. Yaqachuham allinta portakuchkanki? Ucha mana allin portakuynikiwanchu, ukaqpa iñininta chiriyachichkanki. Qipaman aysarichka hinaraq churachkanki. Ariyachkaqmi sasachakuykuna hamunqa, taytanchikrayku, paciensiakunanchik. Ñakarispapas, muchuypi kaspapas, sasachakuykunapi kaspapas aguantananchik. Taytanchikraykum asutisqa, carcelasqa, sasallamkaykunapi mana puñusqa kaspapas, yarqaymanta kaspapas, ñuhanchik, Dios sirviku hina kawsakunanchik. Yuspa qillqanpa nisqanpi hinapas ñuhanchikqa chuyanchakuspam kawsakunanchik. Yaqachuham sumaq sunqu kawsakuchkanki, chuya espirituyu hina kawsakuchkanki. Yaqachuham chihapta uyakuspayki, ayllukipipas, wawa churikikunawanpas, esposaykiwan, esposoykiwan yaqachu kawsakuchkanki. Rimayllapiqa achka kutitam ninchik ari chaynam kawsakuchkani nispa, pero taytanchikqa hawanmi riqsinmi riqsisunki, maypiña chaypiña kaptikipas imayna kawsakusqaykita.
Chaynaha, allintaya portakui, allintaya causakui, paciencia y ojiatarikui, aguantas paya, manayin kahkunatapas, vince, allin kahuan, aitanchipa hilhan manjina. Iskai kahpi, taita dios pachtahmi, causakunanchi, taita dios serviko hina. Achkahmi, taita dios servikus hanchita, sajeron chikna. Ya mi apóstol Pablo nirja, Dios sirve kas haikutam, hawa chikuniku, chuyan chakuspa, chihab kahta rixis paiko, paciencia kuspaiko, sumah sunjo kaspaiko, chuya espirituyo kaspaiko, chihabta kasukuspaiko. Iñez kunaja, Dios pa churinja, Dios hatikuja, Dios pa ñal nimpi churakuja, naita Dios sirve kukunajinam kausa kunanchi. Abajun haichu, Chuyan chakuspa, llampo sonjo kaspa, chuya espiritu yojina. Kimsa kakpita niswanchik. Nyuhanchik tahmi porta kunanchik. Kontranchik perimah kunapa nyaupaf nimbipas hallinta hawachikuspanchik. Apóstol Pablo pas pasarham sasa chakuykunata chaymikay leishanchik. Iskay kaf karta Corinto filhapi. Sukta kafraki pusaf kaf pata chaymanta. Chunga kama nichkan kainata nispa. Hukpim alabasha kaniko, hukpinyatahmi chihnisha, hukpim nyuhaikumanta allinta rimanko, hukpinyatahmi mana allinta. Yuyarimak pahmi hapiwanko chihapta rimachkaptikupas. Rixisha kachkaptikupas mana rixisha pahmi hapiwanko. Wanyus hapahnyam hapiwanko, ichaha kausachkanikurahmi. Mahawaptinkupas mana rahmi wanyuronikurahchu. Yaki kaptimpas tukuy timpum kusis haya kaniko, wakcha kaspapas apuyachichkanikum achka runata, mana imayo kaptikupas kapuachkankum tukuy imay. Chaynaha imayna kaitata hamunanki. Alabaska kaita, chihnisha kaita, hamanta allin rimanankuta. Chayraikum sichupipas, mana allinta rimasuptikija aswanja kusikuyta akllakuy. Ichaha amata, mana allin intindiwanchu chaykunata hapi. Achkahmi ninku, Jesucristo hatikus haraykum chihniwanku, mana allin kahwan tupachiwanku nispam ninku achka. Imanaskam chaynata achka runakuna rurachka. Kwanam Dios pachurin hinachu, Dios pa wawan hinachu, ham kausakuchkanki, allinta portakuspa, allinta hawachikuspa. Awasun julia kaskaikiraikum. Engañakuk kachkanki, pantaf kachkanki, runakuna yakichir, runakuna kanerir kachkanki, runakunata manarin sintirichir kachkanki, chayraikum, runakuna chichnesunki manam Jesucristo raikuchu. Jesucristo raiku rimaptinja, paciencia kuspam nyuhanchi, aguantananchi, chaynapi nyuhanchija, allin testimoniota, allin kausakuita hawachikuspa, tutayaypira. Runa masinchi kahkuna tapas Diospa hayyanman churananchikpa. Chaymi nyuhanchik yuyananchik. Punta kah Corinto hilhapi chunka kahra kimsa chunka iskainio pata chaymanta kimsa chunka kimsayo pata chaypi kainata nirha. Ama ya uchalichi chikcho judio kunatapas, nitah mana judio kunatapas, nitah Diospi iñik kunatapas. Nyuhaha yapayankutam agradaita munani giupi. Mana maskani kikipa allin nitachu aswanja wakin kunapatam chaynapi salvasha kanankupa. Kaypi huk hatun ejemplo. Nichkan mana maskani kikipa allin nitachu aswanja wakin kunapatam. Ham kausakuy nikiwan, rimay nikiwan, kantiay nikiwan, ruray nikiwan, pipa allin nintatak maskachkanki. Sapa kama maruna maskanchi kikinchikpa allin nilianchikta.

0: ¿Ikta?
1: Kicharichi. Sunkunchi kicharimi uk hayakuy taita Dios manta puni. Hinaptinja, yahachuham sunkuykita kicharikus paiki. Hawarikuak imainam kausas haikita, imakunam rimas haikita. Isichu wasi yachas hanchik rimangman. Hinaspaja imapas rimaringman imainam kausakus hanchik manta. Sichu uywachanchik, animalchanchik. Rimaringman hinaspaja imakunapas rimaringman imainam rimas hanchikunamanta, imainam tratas hanchikunamanta. Punchaw kanjam tukuy ima ruras hanchik hawachikusha kanampaj. Arita ita Dios mantaja manam pakakuyta atichuwanchu. Salmos, pacha kimsa chunka ishun niyuhmi kainata niwachkanchik. Dios taita llay, hangmi sonhoyta hawaspayki pimkas haita yachawanki. Kami yachanki tukuy ima ruras haita, karu mantarami kuintata hukunki pinsas haikunata. Uris haitawan samas haitam hawanki. Imainam kausas haitam yachanki. Yusta italiay manarakpas rimarichkaptiha yachankiñam imam rimanaitaha. Espiritu ikimantaha, maimanta rillayman, hayay ikimantaha, maimanta lyuptillayman. Silokunaman wicharipipas hamha chaypim kachkanki. Wanyokunapa kaskaman uyariptipas hamha chaypim kachkanki. Intipas espimunan laumanya pawariptipas. Intipas ehaikunan laupiña yachaptipas. Hampunim chay lauman pusawanki. Ati nikiwanmi hamha apiwanki. Manam taitanchik mantaha bimaypas. Pakaita atichuanchu imatapas. Hinaptinhan. Riksikunayki, pantah runa kasqaykita, pantarus haykita, runa masinchikuna, ichapas hipaman, uchiriayman churas hanchiktam riksikunanchik. Ayunchikuna, man allin ñanman churas hanchiktam riksikunanchik. Achkahmi, wawachurinchikunata, man allinta trataptinchik paikuna, duro sunkuyo, wiñaruspa kunanga, manaña taitanchikta hawarita munankuñachu. Imatatah ruanki wawhipani, asuykuspaya, pampachakuyta mañakuy. Dios nirja Israel kasta runa kunatata. Alabawahni runa ikuna. Umillakuspa ruega kuaptinja. Hinaspa tukuy mana añi. Kausas hankumanta wana kuptinkuja. Nyoham uyarimusak anak pachamanta. Hinaspa pampa chasa huchankuta. Alpankutapas hina nyohatagmi. Allin yachisa nispa. Jesús minirja, imainaraj kanja, estaksa wawakuna, ñuhapi krij kuna, urmachija nispa. Mejor chakanman karja, kunkanman molino rumita, wataykuspa, lamar huchaman chamhaykuy nispa. Ichaham, manallin kausakuy nikiwan. Pimaytapas pantayman churachkanki, kunanmi tiempo hamtaytanchikman asuykunaykipa. Mañakusunchik, kumoykusun taytanchikman, hinaspa nisunchik. Hanak pachapi taytay. Ari taytay kay simihikum, kay pinsaynikum, kay sunkuykum taytay. Ati paruanko hinaptinmi, manalin rimaykunawan taytay sutikitapas, manalin kahman churachka hina churaniko. Ari taytay pantaruniko. Wawachuriiko tapas taytay. Hatun simiwangmi, manalin rimaykunata. Rimariniko hinaptinmi taytay. Akchas haikuraiko, manalin rimas haikuraiko, wawachuriikupas taytay. Hampa, ñangnikimanta karunchakusha kay tiempo tariko. Este jamia pampachaykuaiko, pampachaykuya wawachuriikuta, ayllukuta, llaktamasiikuta, runamasiikuta. Taytay riksikunikun, paikunaya pampachaykuachunku, hampas taytay mañaykuaiko Jesucristopa yawarninwan. Chuya espirituikipa yanapakuyninwan. Chihapkuya kuya taytay sunkuy kupikachu. Taytay jamia obraykuy, munakusqayki manhina. Chaymi taytay, hipillayku tapas, aparikuspa asuykamuykiko hinaspam rimarikiko. Salvajniku Jesucristo pa sutimpi. Amén.